0: artwork. Ay, si mana ya? Fui lele. Ay, moa wai ya. Tata, tongi la tatu tata. Alor tu pen me tona fa mo mo ele. Ola wala ya, ale leila wala leini a. Ni tulo wani pu pu lu ngole ale tele ma pena. Ay lo omela ya pe teu teu nice to haves. But not priority, not must.
1: Yeah.
0: Elo ni obeo needs me ya. Yeah. Obeo te tau tau fa mo mo. Ya le mai tau atu fia million tu pe ya lu I leva.
1: Ole il fa tsa inga le e mari ole awala le e la tsai le runabout le e Cambridge. I lunga ole ole awala motorway le Waikato Expressway. Ole ile ata po le ole ata te le la vole manu.
0: Es full lo bitai lunga.
1: Ono se lau tōrus fulu afe tā la alona tau.
0: Ono se lau fia?
1: Ono se lau tōrus fulu afe a.
0: Ewa ewa aile a lesu e tutongi anai fō mai.
1: Nā.
0: This is an ewa fata I te inga lea. Ie ma fō mai aia la tu so wha mua mua fai ngā mā loma.
1: Nā.
0: Ta ilo ia oe anna wa ua iu te re.
1: E tu sa ta ua mari.
0: Ta te re ova aia I la mea. Tu so risi me te re ilo atu ala e.
1: Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab, Lady Lab,
0: Lady Lab, Lady
1: Lab, Lady Lab, Mo wila.
0: Oh, surely.
1: Ile va Wellington e malo a hat.
0: La ti li lana.
1: Toru tesi mal fitu miliona ta lana na fa anwai.
0: Ia, le nasa ha mo olwinga na la uya fa se a ilita ya oli. Oe, toru tesi mal fitu miliona ta la. Miliona ta lana o mea teu teu fo I e fa maana I aile ae orfesili o se mea elele ele alu. Tu sa orbea anna Elele ela walu la tele pe afai I meni. Ne ai ele I pse ha ngana pasi tua. Pole me fa lela la tele. Fa fa lito ke nei fo mai. A wona I patu patu voi. Tu so tu me na tau na lo tu afai la ono se la wa fere na fa ile le me na manu nai nai Cambridge. Na ga ya tu Hamilton. Ya le tu tu se mar fitu miliona na o me manu voi.
1: E.
0: Se ia lul fale fisa tu siata mamanu wui dele ya ese femenye tu pesone.
1: Sa amle oyo tate mato oyo talango lango ina lava marile le policial act. Se femenye ya tu pe ole ole lava esu e an tato tu pe a ele e me faitau miliona le alu. Ia o te lope fatau sina mai fo itu risi ia po ani la tau ia mafuanga. Ia ole te leo miliona nana na e fa aluai. Mari nan I lunga ole on ta emaili.
0: Ia.
1: O na avatua I, no whanonga longo mai a le morning reporter le Radio New Zealand an ni tae au.
0: Ia.
1: O tala noa mai a I leo whasara lau I le te leo si itanga I le tutongi o paremia a Singapore.
0: A wola soli.
1: Ma o le onos fulfapa sene o si itia I lona tutongi I le tausanga. Tusa lea ma le whapoponga I lua tesi ma le valu miliona ta la tupe Singapore.
0: Soli.
1: Ole mai tau ina e whaapea o Singapore, o le palemia a Singapore, o le palemia pitosili o na te lelo na tutongi I le lanulangi. Ia tusa la wo o atua I lo na tutongi tusa ma le tolu te sima le ono miliona.
0: Soli.
1: Tele tele ia miliona ta la.
0: Si itanga o le tutongi o palemia. Si
1: itanga a wong.
0: O wong. O le palemia lea foi. Singapore na malanga tu sa moil table o fortan voler malo to pulenga le pe a silia mal tor million la tala ni silia pe fa liu tu pe Singapore ya tatu ni silia ya or ma tu atere pe a mal fa million na tu pe sa mo pe a fa liu tu pe sa mo tu le ta le to tongo le ol pan mia e ma fu ana le mai ta wat fu ilili on no le ta ma a ingola tu no le Singapore ana O sea, chunu una tamo fai mai ale maroni. Ese fo I ar mane yo le chunu il fai tawa tu mal. I teknolosi ai te lo ana le masela pisi le falo wa tu fam tala ngo le chunu. O meo la au mo va pena le to joy greenery wa o mama nga fo ile. Pape. O fa fo fo ina fo ina ai le masese se ngo singa poma ta tu ni usila.
1: Monile.
0: Pe ela tu sa ya ta to populations pe te 5 million na montupu. I

kousa e malanga mai ai ia manofo mau ma fai ngā ruenga ai I New Zealand ai. O le swinga lai titi lea maari e pei ala au mai tau watu iai. E whapea o lea ua, ua talia ai na amata mai laila songa fua o na talia I a tāla sanga alma manu le tātu o tunuu e wha manu iaina I le sei o le quota e talia lava I le ofisa I pia ua wha avaina I tutonu o le mtanga luenga po o le ofisa o le immigration a New Zealand o lo o iai I le fonga whale I lalo o le ofisa le high komisi o New Zealand I pia ia le ofisa wha apitoa e ta ua o le visa application center ia po o le VAC o le ofisa e iona amata mai le asunga fua o le ua amata ona lātou talia ina ai ia talo sanga umalama a tangata e wha amanu ia ina I le sei e ave ia ia lātou applications ia ma mea umalama e lango lango ai o tāhono sanga tūstusia ia po o paper applications ia whaapea ai ma meo supporting documents ia e totongi fō ia I ma le tūpe po le fi pei o na mana o mia ia pe awhai ua manuia seisi o le ma manu seo tātu o tunuu I lea fō I polo kalame o le quota e nofo mawai I New Zealand ia atonu o le tele a tangata ia sa manuia I le se I lea taruai ua tō tele ua amata ona taunu mai I New Zealand mao lātou a inga I tātou tālu sia o le awha pena on atoa I ale numela o ae pe ona sila fia maari o le awha inga tapula a le ala I ona tau le mele o le quota e afe se lau tasi le afe tasi le se lau I a tangata o le tātou o tunuu e mawhai ona malanga mai ai manofo mau I te tono o New Zealand, I le tausanga e tasi, I lalo o le polo kalame le nei a New Zealand. E tele ia o tausanga, I le taitai o se awha inga I pe le taitai a toa, I le fo inu mele le nei e ui ina ia I le tapulaa e afe se lau. Ai se a se a ona a toa. E ai o le la tātou tālu sia, o le suinga po o le hoi whainga o le ua a mata mai le songa fua na te nei o na talia uma I le ofisa le I pia I a taro sanga nei ma to tongi uma fo'i I ai I a atonu o se fiso swani le I le mau fa'afi tauli sa tele I na fea ngai mana I o tātou tangata ma o le whainga le sa sui I ai o le whainga sui online ia fai asi fai ngata mo le tō tele o teo tātu o tunuu, ia peia o na si lufia, ia e le tofu te konolosi uma, maise aia na e nuu I tua o tātu o pēa fai yeini si e wha amanu ye inai, ia mai o se vaenga na sa tele ina wha amai tu ui ai, ma mūsu wa ai le tō tele I nei pol kalame, ia ona o le tele le mau wha fi tauli, ia ai tālu sia o le a vele nei swinga o le whaataunu umalawa I le ofisa e pei ona sa sawa I aso ono mua o ina lava sa ave uma I ai ia applications ia ai alu waru fōi le whaasolonga ia matata u mōli mawina I tele o tausanga ia ua mawai atu nei ia swinga ia ua au mai fōi nei ia pe whai lunga o masini te kono losi ia tālu sanga ia peisa faa fainga ta ai mo le tō tele o nai o tātou tangata. Ia ai ele ai nisi suinga ole a hoile nei ole sistema tuai e ta tau ona le si tala lo swafa se I vanga nā ua manuia ia oe ile se I wifi ile se I o swafa umoe maua ia ona fofonga atu lea pe longo alo ia atu ia oe ele ofiso New Zealand e a mea la o le ua manuia lo suafa ia ma amata lo na suesa unga arwe nga mata pena pena ia le whainga o le talu sanga la lela pe yo na amata maile so mafua na tenei o le na ua toe avifo uma I le vaenga le tonu lava o le ofisa o New Zealand I pia
yet I'll

le atali malo le tusanga le nei ile fa amana tuina o le fenga ya ai pe o le mena ya yo no feeling ye nisi ya ona se ilonga e aonga ya New Zealand pe wo suta ile manga o le malo New Zealand ya ona se ia fo ile fa fo mo fa la la mai le fenga inga a le tele au taimi pe fa ale ya mono ia ele malo New Zealand ya le ya Joseph ringa fa pe a mo si ta to to know ya pe yo na i tulanga na e pe yo na uta wa mari ele ai se swinga o fa ia ele tulanga o fa inga o swa fa fo ne ele sta la mon sei ia mo isi vaenga uma o mana o nga masani lava o na paule be o le tau ia e alu pe ilunga pe ia le mai te watu wa valu se lau gus furu tala ni sila ia le tau amata o le application le o le quota ia ai tele isi tau iai a tonu mo le a sila fia foi nisi ele i faya ni tau sanga mua mua i leo por kalame e ta hua tele mai se ai e urungali i o na lisi umai ia ingoa o le whanau e tu sa peto o se furu peto o fia se itu lou e le tau au na lisi uma e ngata ia le matua whaatapula aina o aloma whanau o se urungali i le lua sifu faa a te usanga ia unu inga lua sifu faa ngā i lalo ia e wae e iei me wale li mai e iei te ngata o manuia li sei ai fail taimi fo ai manuia ai o le taimi fo iei le tau sanga le ai lalo le quota ai avifo ele ilisi umaya ia ingot maiti ia e fiu ua to e tau ua fai pe ai se a na le lisi na ai le taimi na le istala ai ile se e fiu ua tau fi nau fo ili nei a mela ale o la or mafana umaya ai ole visili alo isa ai se a na la io na le tusia ia pe o vanga umaya na i mela iti ai o meana o lo oye na ye le o suia pa wal suinga ia le ua ngai fai paper applications ia ave uma supporting documents modotongi le fi i na i pia ia mor mamalu o tatu o tunu o e manui ai i la lea por kalame ale mano o New Zealand. O leisi vaenga o le tatu tala e fia o ia i se va so fo i le nei fa o wakonga o ufai o mano. O le vai aso nei ta ua i le mai ta watu fo i e se mata upu nei pe ona lipo tia mai le atu no u o tonga Māori o se whai unga ale wha amasinonga mā o lunga le mā lo tonga ua wha peona tā whia ai mō se teimi le atu mau o le upu wha peletania o lo o iai lipo tili nei o le wha pea temporarily barred ia polo inga tā whia mō se teimi le atu mau ia le pāle mi o tonga o le li o Lord Whaka Whanua, whape ai male mā lo tonga, mai i le whaasa aina lea o le whaatonu o le newspaper, o le Tonga Chronicle, ai whape male walesi whaasa le lau, o le walu walu te sitasi wha mō, mai i le awai ni feilo inga, male autu stala, ia po mea fwoi nei e tau o press conferences a le pāle mia ia male mālo. E peila o le litu stala ingoa ia e tu wate lavu lavu, lea o lo o whaata tau ia i le sāle nei a le pāle mia male mālo tonga. Ai o le tangata le nei, whape o le pule whaatonu lea po le executive, o le newspaper le nei o le Tonga Chronicle, ai whape ai fwoi ma le iti o le walu walu te sitasi wha mo a tonga. O le whai unga lapo o le poloa inga le tu maule nei al wha msidonga mao lunga a tonga, ua tau fia ai ia le wha ma maluina o le sale nei ia le pāle mia ma le malo o tonga. Ia pe olona winga i seisi wha upunga whai ingo fie. O le o tau fia le wha msidonga mo se taimi le tu mau. Ia le sā e pei ona whaatonuina e le pāle mia ma lana whai ngā mā lō. E whaasanga il tangātore nei o e tu wāte lavu lavu, whape ai ma sui o le newspaper o le Tonga Chronicle, ai whape ai fo'i ma sui